0: Hei alle I hytte og hus. Har du en internettløsning som hakket, eller en med treg hastighet? Lyst på en egen linje som stabil og med høy hastighet? Bruse leverer fiberbredbånd og underholdningspakke fra Altibox, som gir internettopplevelsen sømløs.
1: Visste du at Hallingskarvet har sitt eget sagn? Sagnet forteller at vinden du hører på skarvet en stemme. Den magiske stemmen til Iselin, som kan trollbinde den som hører den.
2: Skarvespillet spilles på Pressholtseter 7.–9. august, og forestillingen passer for hele familien. Jeg heter Jenny, og jeg spiller rollen som Svale I spillet. Velkommen til Skarvespillet!

Det var Bagasje og deres hovedvokalist Per-Åke Lindholm som sang sangen om Pepino her i Forsvingende. Så skal vi til Danmark i neste melodi. Hører en kar som heter Henrik Andersen. Han er ute med en ny singel nå, som er skrevet av Henrik sjøl i samarbeid med Susanne Munksgaard. Det er Susanne som har skrevet teksten, og så er det Henrik sjøl som har laget melodien. Dette er en sang som heter Dans med meg. Unnskyld! Dans med meg mot morgengry. Henrik Andersen.

Og da tar vi vise ham alle som bor i skrederhuset. Og så legg du henne di på radioen, og så leier du meg, og så leier jeg deg, og så flyger vi oppover i takt. Opp i åsen, der det stue, og inn i stua, der står det et bord. Og på bordet, der sitter skredderen med saks og sytråd og frakkefor. Og av og til en liten trall han tar, trall han tar, trall han tar. Fordi han en lystig skredderfar, skredderfar opp på bordet. Og bort ved ammen.

Det er ikke bare det at Simon Kleiveland tydeligvis har litt greie på bil. Den sangen han synger her, det om en Volvo 240 93 som han eier selv. Og da må man vel kunne si

0: Da er vi på lufta igjen, og da er det altså Nesbyen. Dere hører diskutere etter hvert her, men vi kan jo få en liten oppdatering. Hvordan er det nå halvveis med poengfordelingen, altså?
1: Nei, Nesbyen har 2 poeng, og Geilo har 3,5 poeng. Så yes. De leder med 1,5.
0: Ikke mye som skiller her, altså.
1: Nei.
0: Og nå har dere jo hørt litt fin musikk. Vi hørte låta Heidersmann. Spørsmål nummer 6 her. Hvilken artist fra Hallingdal hørte vi synge? Og hvor i Hallingdal er han fra?
2: Ja. Jo, jeg tror jeg vet. Ja. Jeg tror du vet. Liksom, jeg tror det er han der... Jeg vet ikke om det er det, men jeg tror det er han der... For det er den eneste artisten jeg kan forhøre som er fra.
3: Ja.
2: Hallingdal. Det er han der Stein Torløf-Bjella.
4: Hadde jeg tenkt det.
2: Ja, så, også, han kommer jo fra Ål, tror jeg.
3: Ja, jeg tror...
2: Vi tar det.
3: Ja. Kan du fra Ål?
2: Ja.
3: Ja. Da bruker vi det.
4: Ja. Tikker da.
3: Ja.

0: uccelli.
1: Ok, Nesbyen, dere har vært ferdig lenge dere. Hva er det dere har svart for nå?
2: 24 timer.
1: Det er notert. Ok, Geilo.
3: 24 timer.
1: Mm, og dere har diskutert litt her, for dere ble litt, dere skjønte ikke helt regninga her. Hva dere skulle regne på?
3: Nei, du sa det var regning, men William bare sa at det var 24 timer.
1: Så da stolte dere på William?
3: Ja.
1: Ja, vi får se da om det lønte seg.
4: Ja, det var lurt det. For riktig svar her er 24 timer. Så begge lag fikk poeng.
1: Supert. Og så er jeg veldig glad i, altså om det ikke var veldig mye regning nå, så skal vi i hvert fall holde oss til tall. Og her er det tre spørsmål. A. Hvor mange bud er det i Bibelen? B. Hvor mange konger med navnet Harald har Norge hatt? Og C. Hvor mange er et snes?
5: Ok, den der...
3: Den der, ok, hva på A?
5: Med bud
3: mange, ti.
5: Ja.
6: Ti bud.
5: Ja, det husker jeg.
6: Hvor mange konger? Det er fem.
5: Jeg tror vi er på en femte nå.
3: Jeg tror det var sju.
6: Det er fem.
5: Jeg tror kong Harald... Kong Harald den femte, for det er Håkon, det er i hvert fall Håkon den sjuende.
6: Hvor mange har et snes? Hva er et snes?
3: Hvor mange har et snes? Hva er et snes?
6: Snes. Et snes, og det er sikkert et tall da.
5: Ja.
6: Snes, 20.
5: 20?
6: Det er ganske sikkert, jeg tror det er 20.
3: Ok, skriv 20.
5: 20, ok.
6: Jeg er ikke så veldig sikkert, men jeg tror det er 20. Jeg bare har hørt det en annen sted, tror jeg. At det er 20.
5: Et snes. Kan det ikke være, er det ikke mer enn 100 da? Et snes.
6: Det er 20.
5: 20? Ja, sier du det? Ja, et snes, jeg har 20.
6: Det er prosent sikkert på det.
5: Ja.
6: Veldig
5: søtt. Da står det. Jeg tror egentlig det er sånn... Jeg tror det er 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Jeg tror det er sånn 1000,
6: ja. Jo, så skal jeg shout out til Alex, da.
3: Du bare skriver 21.
1: Da får du ned på papiret det dere tenkte på. Og så hører vi med Nesbyen. Hva har dere skrivet opp?
2: At det er 10 bud i Bibelen. At det er den Harald den 15. Nei,
6: femte.
2: Og så et snes er 20.
1: Det er notert. Ok, jeg...
3: Vi skrev
6: 234
3: bud.
1: Hvor mange, sa du?
3: 234.
1: 34.
3: Mm. Og så skrev vi... Fem konger med navnet Harald.
1: Mm, og så kom dere frem til det?
3: Kong Harald den femte.
1: Ja, for det var det Lars som var litt på her. Ja.
3: Og 21 snes. Fordi vi vet ikke hva det er, så vi bare tok et tall.
1: Ja, hvor kom 21 fra da?
3: Det bare kom.
1: Det bare kom. Ja. Nei, men det var flott. Da har vi fått noen svar vi.
4: Og på A, hvor mange bud det er i Bibelen, det er 10, altså de 10 bud på steintavle, hvis dere husker det. Vi har 5 konger med navnet Harald hatt i Norge, og snes, der var Geilo veldig nære, og svarte 21, og riktig svar er 20.
3: Nei!
4: Så her fikk Nesbyen full pott, og Geilo fikk da... Riktig på antall konger.
1: De hadde voldsomt mange bud, da.
4: Ja, veldig. Det har vært vanskelig å følge alle de, de budene.
1: Ja. Nei, jeg vet ikke hvordan religion, eller om dere har hatt mye om det i det siste.
3: Nei.
1: Nei. Hva var dere tenkte med de budene, alt jeg på å si?
3: Spelasj. Det var han som sa 234.
6: Ja, jeg kom på noe, eller...
1: Ja, for det kan jo være noe annet holdt jeg på å si.
3: Nei, nei? Det tror jeg ikke.
1: Nei, den god. Nei, men vi holder oss, det nesten, ja, det blir jo et tall her også, som jeg skal fram til. Men dette litt annerledes. På spørsmål nummer 9, så lurer jeg på. A. I hvilken uke, altså ukenummer jeg skal ha fram til her nå, i hvilken uke er det vinterferie i Hallingdal? Og B. I hvilken uke er det vinterferie i Numedal?
3: Er det 41 eller 40?
5: Jeg tror det er i hvert fall 2,5 uke til, tror jeg. Brage.
3: Jeg tror det er så høstferie.
6: Det er Numedal.
3: Er det riktig
6: Numedal som er?
3: Jeg tror det er så høstferie.
5: Jeg vet ikke, men i hvert fall i Hallingdal så sa ikke han Brage, 40, men en annen Brage.
6: Eller 41, tror jeg.
5: Vinterferie?
3: Vinterferie, ikke
6: høstferie. Det er sommerferie.
5: Det er vinterferie, ja.
6: Og det er jo ikke ny.
3: Jeg tror Kvester.
6: Det er jo ikke ny.
5: Ja. Det er Hallingdal.
6: Jeg tenkte på sommerferien.
3: Hva med på B da?
5: Ikke ny. Numedal.
6: Ja.
3: Hvor er det?
5: Det er...
6: Uke 8.
5: Det er bort Uvedal og det.
3: Sikkert en eller...
6: Uke 8. Jeg følger på det.
3: Skal jeg bare ta uke 8 da?
6: Eller er det ikke ny? Det er jo...
5: Nei, jeg skriver ikke ny. Det er sikkert
6: du. Er ikke du litt fra borte der da?
5: Jo, men jeg vet jo ikke det. Jeg har ikke snakket med Adem.
6: Hva tror du da?
5: Jeg tror det enten er en uke før eller en uke etter. Jeg tror ikke de har likt.
6: Jeg tror det er godt å se før.
5: Ja, da står du på magefølelsen.
6: Nei, eller er det 10?
5: Enten uke 8, eller så er det uke 10.
1: Ok, da må dere skrive ned noe på... A og B. Ok, Nesbyen. Dere har diskutert helt til nå. Fikk dere diskutert begge to? Både i Hallingdal og Numedal. Mm. Og hva har dere kommet frem til?
5: At i Hallingdal så er det uke 9.
1: Mm.
5: Og i Numedal så er det uke 8.
1: Det er notert. Og Gjælo, her har dere sittet og regnet fra datoen i dag og fremover, for det var noe dere skulle i den vinterferieuka. Hva skal dere?
3: På skiskyting, men vi fant ikke helt ut når det var.
6: Skiskyttertreninga er denne helgen som kommer.
3: Ja, men broren til William hadde bursdag i vinterferien, og det var 27.
1: Mm.
3: Så vi kom frem til at i Hallingdal så er det vinterferie i uke 10, og i Numedal så tok vi bare uke 11.
1: Det er notert.
4: Mm.
1: Ok, Lasse?
4: Ja, det er jo en ferie som dere har fra skolen. I Hallingdal så er det da uke 9, som Gjælo var inne på.
1: Mm.
4: Og i Numedal så er det også uke 9. Altså, det er lurer akkurat spørsmål. Det samme.
1: Vi har som regel ferie samtidig.
4: Ja.
1: Hvordan er stillingen nå da, Lasse? Fordi at nå har jeg siste spørsmål om her.
4: Nesbyen har 9 poeng.
1: Mm.
4: Og Gjælo har 5,5 poeng.
1: 5,5. Og på spørsmål nummer 10, så er det mulig å få hele 6 poeng. Så her er ikke noe avgjort enda. Vi skal få høre 3 lydklipp, og så får dere diskutere etterpå, men dere kan skrive ned underveis. Og... da har alle headset på, så dere hører. Yes. Jeg skal ha hvilke artister eller grupper og låter hører vi her. Dere kan få 1 poeng for riktig navn på artist eller gruppe, og 1 poeng for riktig navn på låt. De kommer her.

et album med liveopptak fra Godse i Kolding i Danmark. Opptakene er gjort altså i oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Dana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue. Vær så god, Dana Fuchs.

var to damer som var mye sammen, og så altså, sa den ene, hva sier han der pålakken som de var sammen med, og sa, du ikke redd for at du kan bli gravid? Nei, det ikke ferdig med de, for han avhopper, sa. Og så var det en, så var det en mann fra Finnmark, han måtte møte i rette for han i en farskapssak, og så var det dommeren, han henvendte seg til mannen, og så spør han navn og stilling og sted. Ja, det var jo Anna Lena, vi stod bak samfunnshuset i Kautokeino. Ja, så var det en ung frøken, hun kom inn i en skoforretning. Og så bestemte hun seg for et par sko og spurte hvor det kostet. Et kyss, sa en av ekspeditøren. Fint, sa jenta, da kommer bestemor og betaler i mørgo. Ja, så var det i en kuppe på toget der satt en ung mor med en babbi, og like overfor der så satt en ung mann. Det var varmt i kuppen, og mannen åpnet vinduene. Vær så snill og letatt deg glasset, sa mor, det er ikke bra for min lille, sa hun. Og mannen han letatt glasset, og en stund etterpå så knappet den unge mora opp blussa og skulle gi barnet bryst. Vær så snill og lukk igjen, sa mannen. Det er ikke bra for min lille. Jeg skal spille en marsj på trekspill som heter Smiling Jack.

Inge-Lise, men det skumring der du trår. For når din kropp har snakket og du selv skal til, får du et søvn i farvel og en tier til bil. Så hvor går veien?